0: 3D.
1: Само хитови.
2: Даме унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке? Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Даме унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Даме унгър.